0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Event, vodič kroz kulturne događaje.
1: U emisiji Ususret Picokijadi želim dobrodošlicu redatelju legenda o picokima Krešimiru Dolenčiću. Jeste li spremni za ovogodišnji nastup?
2: Ona rečenica, znaš, ja sam se rodil spreman, stvarno tu štima. Ovoga, jer ovaj, kad sam bil mali, onda me nisu pustili, tu sam ja bil u Starogradskoj. Deda i baka su bili tu. Ovoga, onaj cijeli kut je bil Sloga. To je bilo Dolenčićevo i ovaj... ali su se bojali me pustiti jer sam bil mali, imal sam 5-6 let. A bila je velika buka i galama, jako me je interesiralo kaj se to događa. To su bile te prve, nekako je, ovaj, koje je inicirao Drago Bahun i to se tu izvodilo. I stvarno je započelo nekakaj, evo traje 58 godina. Ja sam tu skoro 20. Sa jednim malim prekidom je bilo, a svaki put je zapravo negdje, pa ne mogu reći da ponavljamo, nego svaki put se neke drugo događa i doda i neke. Prošle godine sam recimo mislil da je to, da nema više, da ne moramo više ništa napraviti, jer smo toliko nakrcali sa svim, jako je bilo dobro. Dakle, u sat i ne znam, 5 minuta stvarno smo i Bedovnjaka i Dravske vile i novih tekstova ubacili i svega. I stvarno smo napravili jednu jako zgusnutu priredbu. No, evo kaj, ove godine je došao novi bedem. Došli su novi tehnički uvjeti. I onda opet, naravno, stvar zahtijeva dodatne prilagodbe i... Tako, neki rad oko toga. Bude teže jer je nova pozornica, vrata su na drugom mjestu i tak dalje i tak dalje. Trebalo bi biti vizualno bogatije. Dakle, imali smo jedan veliki projektor, sad imamo tri. Imali smo određenu količinu rasvjete, ja mislim da sad ima duplo rasvjete. Dakle, u tom smislu će biti zahtjevnije i čeka nas nekoliko dugih noći gdje ćemo štimati tu tehniku kad padne mrak i završi proba. Legenda je toliko ušla u DNK ovoga kraja da to više nije kazalište predstava i ne režiram ja predstavu, nek predstava režira mene. I kak sam prvi put kad sam bilo, onda smo to slagali i tak dalje, kad me je Marijan Ružman pozval, mene i Vida Baloga, ali kako godine idu, to je sad postala jedna nezaobilazna stvar koju, tako da ja sve kad god imam, bilo gde prekidam i dolazim u Đurđevac raditi, jer mislim da je to jako važno. Dok bom ja delal, dok ću moći raditi, ja ću tu dolaziti. Tako da, ljudi koji sudjeluju u legendi, uvijek ima puno novih, ali ima i puno starih koji već su leta i leta u scenskom prikazu. Isto tako to doživljavaju kao jedan svoju potvrdu cele godine na neki način. Neću nikad zaboraviti kad je bila korona. Mi smo se dogovorili da ćemo mi odigrati legendu, makar ne bu nikoga u publici. Nije važno, mi moramo taj ritual zbaviti. I onda je bilo jedno 4000 ljudi, nije se niko razbolio. Da. Ali hoću reći, probe su išle i idu točno kako trebaju biti. Taj trenutak kad legenda počne i kad završi, kad smo svi sretni da smo opet nekaj velikoga napravili, a jesmo, to je najveća predstava u Hrvatskoj, ne postoji veća.
1: Kako su vaše probe izgledale kroz ovaj tjedan?
2: A gle, uvijek su isti izazovi. Oni su prvenstveno s jedne strane tehnički, dakle moraš imati dobar razlaz, dobru rasvjetu, moraš to i za vrijeme proba sve imati, da bi se to sve uštimalo. Moraš imati na raznim mjestima dobre ljude i kvalitetne koji određene grupe ljudi vode, što mi imamo. kao što su naš Điđi, kao što je naš Robi Rodman koji vodi selo Điđi, vodi Turke, Vule, na jednoj strani točke će pak Sim, pa je ovaj tam, pa je ovaj tam. Dakle, koji dobro znaju predstavu i koji ovoga pomažu, jel? Na svakoj strani. I onda sve skupa gledamo da nam to protekne u veselju i zabavi, da se previše ne potrgamo. Čekamo da nam kiša opane. Obično nam tu i tamo za vrijeme proba opane kiša, sad ne. I onda je sve dobro. Tako da zahtjevno je, ali je veselo.
1: Koji su najveći izazovi s režiranjem kada ima toliko glumaca?
2: Osnovne stvari smo napravili, osnovne slike, jel? Dakle, početak, pa selo, radovi u polju, u selu, svati, dolazak Turkov, ovo, ono, kapetan, grad, bitka, rat, Dravske vile i tak dalje. Dakle, tu puno toga ima, jako puno toga ima, koje su obavezne slike. Unutar toga se itekako može vidjeti i razviti kreativnost nečija i pomoći da cijela slika bude još kvalitetnija. Tako da mi imamo stvarno jako, jako dobre ljude. Nemamo mi puno glumaca. Mi imamo Antuna Vrbenskog, našeg Ulama Bega, koji 30 let je već Ulama Beg. Mi imamo Damjana Humskog i Voka. Mi imamo Deu Presečki, Janicu. I par ljudi koji su tak, ostalo su sve
3: amateri.
2: Ali gle, amateri, kaj to znači u Podravini biti amater? To je jedna čudna priča. Mislim, gledaj, mi se nalazimo u kraju koji je iznjedrio hrvatsku naivu. Mi se nalazimo u kraju u kojemu svako malo neko izda zbirku poezije. Mi se nalazimo u kraju koji je toliko glazbu novu, lijepu napisao. Mi se nalazimo u kraju u kojem je umjetnost dio, sastavni dio života. Nije turistička atrakcija, nije nekakve se dela u slobodno vrijeme, nego je, bez toga se ne mre. Zato je to tak se primilo, zato ta i legenda je takva. Dakle, i zato se ona bude izvodila, bilo publike ili ne bilo publike. Da pada kiša, mi bi ju igrali. Znaš, jel je to izraz, prema tome ne vremo mi reći amateri, jer mi možemo reći, oni to je, kak sam rekel, ta legenda je sad preuzela i mene. Nisam ja režiser hrpi amaterskih glumaca, pa mi sad delamo neku predstavu. Ne, nego ja zapravo sad, isto kak i on, ja zapravo služim tu i nastojim to sve skupa držati pod koncem, jer to je moj posao, njihov posao je da to izvode. To su sve moji ljudi, pa sam doma.
1: Što razlikuje Pizzokijadu od drugih manifestacija onih poznatih?
2: Ja ne znam koja je poznatija, ova mi je na meni najpoznatija. Ja za druge ne znam, jer ova mi je dubinski. Pa upravo zbog toga što je onako vertikalno dubinski ušla među puk, među ljude i ako ženske ne donesu svoje kolače na izložbu kolača, ko da nije leto prošlo. Ako se ovo ne odigra, ko da se ništa ni dogodilo. Ne vremo. Mislim, to je, ja ne kažem da nema još takvih manifestacija po Hrvatskoj, to ne. Ali ova je meni, razlikuje, ova mi je u srcu i pri srcu. Drugde možda dojdem samo kao turist.
1: Koja vam je legenda bila najdraža?
2: A čuj, to je teško reći. Najdraža ti je recimo prva kad se opće to dogodi, da je to nekakav, da smo posložili ove scene koje su prije nisu bile. Onda druga, recimo kad smo uveli neke nove stvari, onda recimo 2018. kad smo uveli projekcije i ovo. Pa onda smo prije 3 godine uveli vedovnjaka. Pa svako malo nekaj, ne? Pa smo snimali ladarice, pa smo snimali nekoga druga. Svaka ima neku svoju priču koja je onak lijepa.
3: A ona prva se pamti, jel tako?
2: A pamti se svako
3: kako
2: malo nekaj. Prve godine je bilo jako teško. To je bilo jako teško jer sam bežal, sve bitke sam delal sam, vojsku sam delal sam. Još je bil garnizon u Bjelovaru vojske Hrvatske, pa su oni dolazili kad su bili Turci i tak. Ali ali je bilo, zapravo smo postavili temelje tada. Videkov tekst je od prve godine bil sličan ovom koji se danas izvodi, ne isti, ali vrlo sličan.
1: Se sjećate možda kakvih anegdota s onih prvih legendi?
2: Svega vraga ima, ima, bilo je i opasnih stvari kad je konj prema publici si otišel. Ovoga, bilo je i raketlina koje su umjesto u zrak otišli v zid ljudima skoro u glavu. Bilo je, a čuj, bilo je treznih i pijanih, bilo je svakojakih ovoga ljudi na proba. Bila je proba jedna, ne bom nikad zaboravil, bil je dež je curel, znaš kako, ono, furt. Ja veli ljudi idemo doma, veli ovi svi ne. I mi smo probali tu, to je bilo, svi su bili mokri do kože, ali se nisu dali iz probe. Sam rekel, bravo ljudi, evo tako to je. Tako da, furt je nekaj, furt je nekaj.
1: A gda bu legenda ove godine?
2: Ove godine nam je ministar ovoga športa iz Gane odredil da bude počeli bumo u 9. Zato da ljudi stigneju gledati utakmicu. Kaj mi nije jako drago jer bude još den. A, a ne bumo ovo svetlo se ne bu vidlo kaj smo lepo napravili. A minus za Ganu. Ja se još, jedino ako ih pobedimo sa 3-0, onda je dobro.
3: Onda pravište.
2: Onda je dobro.
1: I evo još jednom za kraj, možete pozvati sve ljude na legendu o picokima.
2: Dakle, 9 vur je legenda subota 27. Povorka valja kreće jednu vuru prije, onda je otvaranje, kaj ga bumo natezali dugo, zato da čim prije mrak padne, knicu da imamo za nam počne ovoga. Tako da inače mi idu na živce govori, dugi političarski, samo bi im rekao dajte samo dečki režite da nam padne knica kak treba da bude predstava kak si zasluži. I predstava traje kak i svi znaju jednu vuru i neke sitnoga. Na kraju predstave nas očekuje vatromet. Ali nas na kraju predstave očekuje ove godine još jedna specijalna stvar, jako lijepa, a to je da ćemo svi zajedno obilježiti tu značajnu obljetnicu našega Antuna Vrbenskog, sjajnoga glumca koji 30. put igra u Lama Bega. To je jako lepi posel, poziv. Općenito delati danas u doba ekrana, digitalizacije i svega, vrlo je vredno delati nekaj kaj se čovjek na čovjeka razgovara, kaj ga vidiš u živo. Kad pa evo mogu reći kazališta su po Hrvatskoj puna. Imamo podatak da je 2025. godine 2 miliona Hrvata bilo na kazališnoj predstavi. Dakle, to je jako puno. Dakle, ljudi vole ići, vole kad ti se neko sedne pred puta tebe pa ti nekaj svira, popeva, glumi, igra. I to je jako lijepi posao i bit će sve vredniji i vredniji. Koliko god mi u tehnologiju svi ronimo dublje i dublje i dublje, ali taj živi kontakt s čovjekom je jako važan.
0: Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje. Užitak ljeta.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Dobar dan.
3: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, tebi krado.

0: Picokijada 2026. Da, i možemo reći da počinje.
1: Možemo reći da počinje. Nadam se da me dobro čuješ, samo mi reci.
0: Čuje se dobro, izvoli.
1: Evo ga, počela je svečana povorka po danu. Ovog puta malo drugačije, a svi znamo zašto. Zato jer danas, osim velikog događaja legende o Picokima, danas igra i naša Hrvatska. Ja sam pod hrvatske zastave. Naši dečki iz kluba Petar Pradović nose hrvatsku zastavu. Jeste ponosni?
2: Naravno da smo ponosni. Očekivamo i danas pobjedu od Hrvatske.
1: I pobjedu naših
2: na
1: Turcima.
2: Tako je.
1: Odlično. Evo, dečki, sretno vam bilo. Donesite nam sreću. Ajde, vikni samo.
2: Kaj treba viknuti?
1: Vikni da si sretan da nosi hrvatsku zastavu.

0: Pa ja, evo, jako sam sretan kad nosim hrvatsku zastavu na Picokijadi. Stvarno sam ponosan kad moram nositi jednu.
1: Sretno. Idemo dalje kod dečka i cure koji nose grb grada Đurđevca. Jel ponosno nositi grb grada Đurđevca?
2: Da, jako smo ponosni.
1: Sretno vam bilo, evo, budite hrabri danas. Odmah iza grba grada Đurđevca su i naše najmlađe mažoretkinje, među kojima ja neću sad njih intervjuirati jer njih ima toliko slatkih i malih i one bacaju svoje štapove da ja jednostavno ne mogu sada jednu intervjuirati, ali glazba znači da se približavamo Kukaškom orkestru DVD-a Đurđevac. Glavni odgovorni nastup, gospodin Škurdija, jeste sretni i ponosni.
3: Dobar dan i dobro večer svima. Presretni smo, ako ne znam koji puta, vodimo povorku od Doma kulture do Staroga grada.
1: Sretno vam bilo. Kukački orkestar, nema malo da čuje.

svi bi ako može džabe u mom dvorištu. Ja nedavno rekoh dosta, da ne bi bez svega osta. Kupi žicu, stupce, boje, pa ogradi što je moje. Kad komšije svi zajedno dreknu da sam džubri jedno, prijeti mi se mračne sile.

druge strane viče, ali ne pušim ja te priče. Imam ja i neke svoje, podmeću mi dane broje, viču ograda će pasti, znam ja takve što bi vas

se staje, gotovo na hrani, Marvu i zdravo doviđenja. A ti tamo se možeš mrtvo kopota koliko hoš. Nema unutra zdravo doviđenja. I točno mislim, ja sam svoje rekao, ne lupaj tamo. Šta si ti deneš? E ti ćeš završiti u loncu, kad ti ja kažem.